kyautar jama'a ta dan garin shi wajen kyauta ta dar jama'a ta dan garin yawa Allah ya yi na a gaban ta ga ta ga tunin kamar ni